ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མང ཤེ ཐེ དེང གུ ཤུ ཆེ ནེ ཐན དེ མང ཤེ ཡ་པོ ཤེ དེན སིན ཡོ རང གེ ཅི ཟོ ཅང ལོ ལང ལིན ཁེ གུ རིམ ཆེ ཆེ མེ ལོ གུ གེ ལེན གེན ཟོ ནེ ཀྲུང གུ ཁེ ཅུ དེན བེ ཅི ཟོ ཅང ལོ གེ ལམ ལོ ཐུ ཚང ཐམ ཕེ གེ དང ནེ མི མང དེ གེ ཁམ སང ཡོང བ ཐ ཅི ཟོ ཆམ ཐུན དེ ལིན ཡོང བ གེ ཁབ ཡུ རིན དེ ཁོ ཡོང བ ཅེ ལ ང ལེ ཆ ཚང བ ཐ ང ལེ དེན ཆ ཡིན པ ngarwe khochu ba che ki lamlu ki mala cha cha si dun ju chi gu ba ti yin le si ti ne ha chang kya chen bu yin be dong zam sab zam che be mi tu la cha she ngam zu che be kya mi tu ba ni ba tu cho yong ta mala chang we gu ju ta le ju chi gu ba jin yin ba ta kya kong ka ki gu ju ta le ju ki ngam ji ta ji ji jin yin ji zo zeng lu yi cong zhe bian jiao ki gu ju ka cho gun kong qi ba ni cho yong ne gu ju se bi qi bie dong de ke qin yin ran ge ji zo zeng lu yi cong zhe bian jiao ki zhe su ti ra zam zu xin yu me wen gan cong zhe ma la te tong tu gu cang mi ba ta cong zhe ge cha tu bu chong mi la ha gua tu si shun tan cong zhe pa ki zhe wa ti te tong kong kan dun bu ki li ji qi gu ba ta ni ba tu ji zo zeng lu yi cong zhe bian jiao ki zhe su ge bu tu cang dong we mi bin ki cho su bie zun qi gu cho yong ne gu ju se bie qi bie chui tu bian jiao zhe su gu ju qi gu zo ne tu zeng ge gun kong qi gu ba ta bian jiao zhe su gu ju qi bie ni chi ge nu ba dun bie qi gu cho yong ne gu ju se bie qi bie tie ni ba tu ji zo ge chang yong chang dian le gun di dong ju ta mi man ge suo di qi ru dong ju tie gun lu ta mi sa zeng gu ke si mi zhen nam le mi tong le xin qi ke san ji mi tu ba ta ngar we chang yong ge ji zo gu ru xi zhun mi tu ba yin na gu ju le tui ni mi ba yin la mu yun yang kong ga wa shi ji zo ge chang yong chang dian le gun di dong ju ta mi man ge suo di qi ru dong ju tie bē dā sē mē lōng tō sōng nē, ngān cū chō kāng tē kī jīg sū lām sū tā sī chū tēng kī lā tā shīb chē tī. Jī chō kī chāng yōm chāng tīn tā, mī tūn sē nē tūn kāng yū nā, tē gūr chū chē gu bā tā. Kēp kōng kāng tā lū zī kāng tū, nē tūn būr tū tūn yū nā, kēp kōng tī tā lū zī tī nī, gūr chū chē yū zō nē tū zīng gu. Lām lū kī gu jī sā tū chē nē, mi zui wei wang ki sui bie ji zuo ge chang yong chang dian le ge ge chuo bie neng cui ke du su gu ba ta mi man ge zhen yam ngan ti shu ta zhen yam ngan pi ge yong wei qiang ge lin qi gu ji ge zhu ji xi jin ping ki dian tun gu ju le gun di dong wei mi yu ni ran ge ji zuo cheng lu ki lem lu ti ran wei tu chan tan pi ge yong wa par mi gun di dan ne ji zuo cheng lu le sun shu ta ge dou sa ba nuan ge ti yin di na ning bu le ke ban ni dan ki gu chi gun kyun ta le ju ji gu ta zhong gu ke ju den be ji zuo zhen lu ge lem lu gun kyun ta tu chang tu dong ge ti yin la ne di le ge na tuan zhe qin ji luo ba ran shi gu ju ji ban ni ka chuo gu ru wa ma yin la gun do dong wan ni ka do gu ru wa ma yin gu ju guo ji ma qie ne ta la mi la ji zuo zhen lu ge ka chuo ke mi lin be gu ju guo ji bi na ta la mi ngan zuo da wa ta ni shu yu gu kang xi gu ru gu ba ta ji da gu ru gu be cha le ni ba tu zhong gu ke ju dian be ji zuo zhen lu ge lem lu tui chan ta pe ge dong gu ta ge ke ju gong ma la ta ju gong qi nu ting re jin tu gu di dong gu ji mi bin ta tui mi tui ti zao wei ci xi zin gu de gu ru gu ba ta gu tu be ren ni sim ta zang jie ge gu ru gu ba ta gurum me we btan gurum me nyen be jin ne sim ta zang je gi mi gur la za we jing xin qian ki ne tun tie du za lo jing xin ki nong chu de ne chong me nye ni ba tu dan ki ku yong le ji dum ta cho kheng ji tun jo qi be su xin ki nu ba guo gu ne dun be qi ba ta zhong gui ke ju dian be ji zuo ren lu ki zuo lam tuo gu gu gun kong qie de yu gu mi qi ba ta ji zuo ren lu ki xi zai lam lu gun kong qie de yu gu mi qi ba dan ge gu che gun kong qie de yu gu mi qi ba jie ge tuo ne gu ju guo ji ni tong de par sum tuo yang ta be ka zuo ti ne dun gu gun gu ka de qi gu ge kep ju gyong ma la ta ju gyong qi nu ting jeb jian tuo ge ru wa gu de dong gu ge kep ju gyong ma la ta ju gyong qi nu ni ge kep ji ki lem lu ta lem lu la da qi nu ge ji du ge chun qi yin ge kep ju gyong ma la ni dan ge gu che wo duo ge kep tuo dam qi be lem lu ge ma la yi ba ta ti kong

0: 라미 Rani lakbe nal ya lang jie nangar puwa soro. Lame nishu kang yu ki pakza kien ni ya nyawa chemi to gyo zhi. Yurin songwe jie karong shi ki gongcham to gyo. Kargo ti hajang chi hui mi ma zi gie mi ya nang to zui tib yu zhi. Lame go kya ni dhigab kargo yu dindu tu na chong shi pi yigi chenpo sum chi yu ba tong zhi. Yigi sum bu ti lugu Lariyang Mishiki Koba Lagwe Nal Ya Songwa Tha Samneng Ha Tati Zamba Lagwa Nal Jin Chiwa Shi Yub Shi Go Yar Kya Ne Kemi Thie Ya Tegub Lama Cha Ne Tawar Gyuru Kemi Thie Puzo Ki Kempi Changkwa Nal La Ngodong Ya Chak Dang Cha Kwe Wai Tsir Wai Mi Ni Chiri Lama Tegin Tu Kemi Thie Kye Tati Zamba Chodo Togu Tini Go Chimbu Ni Dui Nyam Do Chiwa Tha Cha Gemi,
1: wei, rasui, xie chib shi.
0: Lami, rasui bie, xie, par doji chib shi. Gemi ti,
1: ma tuna kebu yin, xie xib shi.
0: Lami,
2: nga hamsu wei bu yin, nga sati ne yuwa yin,
0: xie xib shi. Gemi ti,
1: yina yang, rangi xiao to nabu min la, garbu yang min ba, yin yi cui xi kang zhe bie,
0: xie chib shi. Lami,
2: nian duan ri, ji xie shi.
0: Gemi tu ye ki,
1: pang bu xi le ya, rang ge ngan le ya, pie ge ge tou bu min du. Da rang song xi, kan ne yong yang, da ga rang le ya song xi,
0: ji se wo shi. Lami, ren yin long da qiu song nian bu shi. Yi na li, ko lam sen ti ne chuo min du par, chong ji ti, ying ni jin zhe xi yu mei, da gui san bu shi. Dene kwe chongjie nangli ya kymni jidi zomba chongjie ti hajang qingbu yuwa xib shi. Ya cien kwe ba xil yin na diri sadin ta minja war gyungwi yuwa ni mina yin qin. Mi kaabu tizu ni wibu xiada yin bu shi. Mina ki mi kaabu nam zagaan zogba xi yin nangli ya dedu juwa ma se lakcha gyo yuwa ta dacha kyerche du lian na zo jidu juwa shi. Lame chongjie na nyinsen shisam du rin sacha kanglan li kyan mina ki mikaburu yo guiwa tong yang gyungzen ni jiyinba minshi. Kwe du na kyebu terin.
2: Mina ki mikabu ya wangyur chie kuten kari inam
0: chi chibshi. Du na kyebu ina gyemu kwe shimbar.
1: Ha ha ha ha, kyezu yudu mikabu mina la wangyur chieba tukub. Nga kongzhu se che, mi kabu zi su je ne yo gui o yi. Nye tatung yi na mi tang ne se ko la ya chin di, mi kabu lu nyu je ne diri chen yo do nyar yu.
0: Se wa shi. Lami,
2: rangi di dar je ba no a ri
0: je kongzhu qin piong kang ne xie ba shi. Du ye ki,
1: a, chung se ka zhi ribe,
0: xie zhi ba shi. Lami,
2: rangi mi kabu zi zhi xio dang,
0: se wa shi. Du na jie bu mi ga bu xi zhi yong. La mi yu.
2: Kui zu mo ya ma xi sui dang
0: xi mie bar. Du na jie bu yi xin bing lang.
1: Ha ha ha, rang yu ka le ya nian chuo.
0: Ser ni, zhi du ni mi ga bu ti la bar zu bie cha mar qi lir tun bu xie. La mi yu du na jie bu ya.
2: Da ta ki rang ki sun sui la ba ya ma xi sui dang
0: xi xie bu xie. Du na jie bu jo niam duan xin. Zhi yi rang yu la bar ma xi sui pe cha mar ca wa shi. La mi yu.
2: Tong xiong e, kyo ki xiang to na bu yin yang cha ma bu zhi. Kui xiang to ka bu yin yang cha ma bu ji su zhi. Xiang to mi zhi yang cha to sang ma bu zhi.
0: Se wa shi. Du na jie bu sam lu tong xin bar.
1: A, ta jie na kan zhi qie gu sam.
0: Se wa shi. La mi yu.
2: De de lian la bu zhi. Mi na ki mi ga la wang yur qi mi rung la. Mi gar ki mi na la yang tu tan chue mi ru. Chang ma yi na bun chi nang xin pian zui ra ram ta zi sen chiang gui
0: xie xie bshi. Du na jie bi go jo jo jie xin.
1: Bu rang ki xie ba ngu ne tian bshi. Di ri ne su yi na ཉེ མིན གི མི ག པར ཨོན ཇུར ཅེད མ ཅུ པར ཁོ ཚོ ར རང ཝང ཅུ གི ཡིན སོ ཞི
0: དེ དེ ནེ སོ ཆོང ཅེ ཐེན ཧང གི མི ན ཐ མི ག པ ཕེན ཇུ ཆེམ དེ ཐ ཉམ ཐོ ཉེ ཇུ ཅེ ནེ ཚོ ཝ ཐེ ཤིན ཅི བ ཞི ཅེ ཝ ཚམ ཞི